0: toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.
1: Fraternité FM, la plage publicitaire.
2: Mon wene andarie bade tununti an woda nye wene ayi men no wawa.
3: Mero bisibu woda e wan ten so bene mini yesan ya kosoro ngere mwen namo yesan na kisi mbira gya sabi ni nunka do nunka we sama woda e men no wawa yako de besen dianu nugiako besen sabi nu nubwando ya wene woda e san ye nyewa ya wene su woda e keoko basa ye nye misa do kuru kwa ye men kwa ndira sana girune.
2: Mun wene andarie bade tununti an woda nye wene ayi men no wawa.
4: Kose kozo giba mane sube gari inosia beba non kenwa za Bank Mondial Gandhi.